Eia han nogi haloha, eia han eia oei, e komo mai hi loko, eia han eia oei, e ai noa kena, e ka punke he moni, o eia no ka pani.